Undangan disilakan berdiri. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Raja Foembura mempunyai satu ide yang paling gemilang dalam menata dan mensejahterakan rakyat di Rote. Idenya itu ialah Sanggandolu Siodu Tunggalela Falu, yang artinya